skal vi ut på røverstråtida, vi skal ut og røve. Vi røver hva vi kommer åt og hva vi kan behøve. Vi røver rundt på stad og land, men annars så tar vi så lite vi kan, bare det kan sprøyes.